tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan, Selalu.